0: Detta är frokostshowet på 1FM I dag den 23 juni och sankthansaften och grejer. Vi ska pröva oss på en liten wake up call. Känner du någon som har bursdag snart så må du melda dig på 1fm.no med möjlighet för bursdagskake. Vi ska strax ringa men först sen avgår en hilsen.
1: Den hilsen går till Terje Samuelsen som fyller 65 år idag och det är en varm hilsen från kollegan sina. Den som trekt ut til å få dagens bursdagskake, det Christian Hoem, men for at han skal få kake, så må han svare på telefon, så da prøver vi å ringe til han.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen.
2: Takk.
0: En wake-up call for 1FM til her.
2: Ja.
0: Du våken?
2: Ja, så vidt.
0: ja. Har du vært oppe hele natten og sett på kamp, eller?
2: Stod opp og så kampen og la meg igjen.
0: Så. Ja, så du fikk med deg uten å sovne igjen?
2: Ja.
0: Ja, men det bra. Hva synes du om kampen da?
2: Nei, det var noe bra den.
0: Herlig med seier I hvert fall.
2: Ja, det ja. Gjorde seg.
0: Det kommer en hilsen her fra kone og barn, Marius, Tor Ivar og Mathea Sofie, og gjengen I Rødalen og mamma hilser også.
2: Ja.
0: Og dem har sørget for at du får dagens bursdagskake.
2: Ja, men det noe svært.
0: Hva skal du bruke dagen på da?
2: Jeg begynner å arbeide.
0: Hva du gjør på da?
2: Snekker.
0: Snekker, ja. Utendørs?
2: Utendørs I dag.
0: Ikke helt heldig med været da, men...
2: Nei, jeg kan bare stå og prøve.
0: Ja, det så det. Vi ja. Sender kake din vei og håper at du får en fin bursdag, Christian.
2: Takk for det.
3: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde.

Det här är eftermiddagsrushet på 1FM. Jag heter Miriam och är snart klar för att uppdatera dig på lite underhållningsnyheter. Idag så ska det bland annat handla om Stina Backen och Pelle K som snart ska gifta sig, men det är en viktig detalj som har visat överraskande vanskelig att få på plats. Mer om det senare.